Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. Sindikat metalaca Federacije Bosne i Hercegovine pod motom 140 godina borbe za radnička prava Spasimo željezaru Zenica te povodom 1. maja praznika rada održao je u petak u tom gradu skup podrške ispred nove željezare Zenica sa kojeg je oko 3000 učesnika iz svih krajeva Bosne i Hercegovine radnika ove kompanije i njihovih porodica poručilo kako je ovo samo početak borbe za očuvanje integralne proizvodnje čelika u tom gradu i državi. Okupljanje učesnika skupa kojeg podržava svih 37 podružnica ovog, ali i mnogi drugi sindikati, počelo je u petak u 9 sati, gdje se okupilo više od 1500 ljudi, ali im se tokom šetnje grada

0: život. Čestitamo Međunarodni praznik grada 1. maj svim građanima grada Bosanska Krupa. Frizerski salon Naza Bosanska Krupa.
1: Povodom 1. maja, Međunarodnog praznika rada, svim građanima grada Bosanska Krupa upućujemo iskrene čestitke. ACMA DOO Bosanska Otoka.

0: iskrene čestitke povodom 1. maja, međunarodnog praznika rada, svim građanima upućuje DOO Čevkunović Trade Bosanska Krupa.
1: Svim građanima grada Bosanska Krupa najiskrenije čestitke povodom 1. maja međunarodnog praznika rada upućuje mješovita srednja škola Safet Krupić.

je Bosanski radio, Bosanska Krupa. Pratite program za 2. maj 2026. dan, subotu. Behim Jemer su sa vama, vreme je za čestitke i lijepe želje.

Je Minnesota izbacila Denver i Jokića sa 4-2. Trenutno je 3-3 u susretima između Detroita i Orlanda, odnosno Toronta i Clevelanda.

Današnji dan, heroji prestolnice Bosne, Sarajeva, su pri 34 godine odbranili prestolnicu Bosne, odbranili su Sarajevo, glavni grad međunarodno priznate države Bosne i Hercegovine i predsjedništvo. Vezano za današnji dan i svakako historijska pobjeda tada slabo naoružanih pripadnika teritorijalne odbrane, dobrovoljaca, građana, predvođenih specijalcima Ministarstva unutarnjih poslova Bosne i Hercegovine, predvođenih Draganom Vikićem, čovjekom koji je jedan od najzaslužnijih za odbranu prestolnice Bosne. Zato ćemo pred sami kraj ovog jutarnjeg programa i svakako reći da je to jedan od glavnih dana u historiji obrane Bosne, predvođeni Draganom Vikićem, a izašla je tada i čuvena pjesma koju je Tifa otpjevao, Ponesi zastavu Dragane Vikiću. Današnji dan se može slobodno reći rješavala i sudbina Bosne i Hercegovine. 2. maj ostao upisan kao jedan od najdramatičnijih i najvažnijih datuma u novijoj historiji Bosne i Hercegovine.

Vi pratite program Radija Bosanska Krupa, tačno 9 sati i 30 minuta, 2. maj, dakle drugi dan ovog produženog vikenda, a mi se svakako sjećamo onoga što se dešavalo prije 34 godina.

duboko ožalošćeni, obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga Ćatibe Džajić Šabić preselila na Ahiret 1. maja 2026. godine u 95. godini života. Dženaza namaz će se klanjati u subotu 2. maja 2026. godine u 17 sati poslije ikindije namaza ispred porodične kuće u Drenovoj Glavici, a ukop merhume će se obaviti na mezarlucima Drenova Glavica. Ožalošćeni sin Abdullah, snaha Dževida, unuci Emrah i Arnel, sestra Fatima, te ostala mnogobrojna porodica, rodbina, komšije i prijatelji.

0: Povodom 1. maja, Međunarodnog praznika rada, svim građanima upućujemo iskrene čestitke. Ogrjevno drvo, Holc Transporti, Bosanska Krupa.
1: Svim građanima grada Bosanska Krupa, najiskrenije čestitke povodom 1. maja, upućuje DOO Monting Innovare namještaj pomjeri.

0: Iskrene čestitke povodom 1. maja, Međunarodnog praznika rada, svim građanima upućuje Inoksal Bosanska Krupa.
1: Svim građanima grada Bosanska Krupa, najiskrenije čestitke povodom 1. maja, Međunarodnog praznika rada, upućuje prva osnovna škola.

0: Čestitamo Međunarodni praznik rada 1. maj svim građanima. Uređenje enterijera AM Design, Bosanska Krupa.
1: Svim građanima grada Bosanska Krupa čestitamo praznik rada 1. maj. Beauty studio Mina.

0: Građanima grada Bosanska Krupa čestitke povodom 1. maja upućuje Ringšpan.
1: Čestitamo međunarodni praznik rada 1. maj svim građanima grada Bosanska Krupa. Frizerski salon Studio Harp.

0: najtoplije čestitke povodom 1. maja, međunarodnog praznika rada. Šalju Eurokop, građevinski radovi i kafe pizzerija La Una, Bosanska Otoka.
1: Srdačne čestitke za 1. maj, praznik rada i solidarnosti, upućuje Vrtni centar Flora F.

0: Svim građanima Bosanske Krupe najiskrenije čestitke povodom praznika rada 1. maja upućuje automehaničarska radnja Auto Đuđa.
1: Čestitamo međunarodni praznik rada 1. maj svim građanima grada Bosanska Krupa. Cvjećara Orhideja Bosanska Krupa.

0: Iskrene čestitke povodom 1. maja, međunarodnog praznika rada, svim građanima upućuje DO Čavkunović Trade Bosanska Krupa.
1: Svim građanima grada Bosanska Krupa najiskrenije čestitke povodom 1. maja, međunarodnog praznika rada, upućuje Mješovita srednja škola Safet Krupić.

Duboko ožalošćeni, obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga Ćatibe Džajić Šabić preselila na Ahiret 1. maja 2026. godine u 95. godini života. Dženaza namaz će se klanjati u subotu 2. maja 2026. godine u 17 sati poslije ikindije namaza ispred porodične kuće u Drenovoj Glavici, a ukop merhume će se obaviti na mezarlucima Drenova Glavica. Ožalošćeni sin Abdullah, snaha Dževida, unuci Emrah i Arnel, sestra Fatima, te ostala mnogobrojna porodica, rodbina, komšije i prijatelji.

0: Čuvajmo svoje šume. One su pluća čovečanstva. Sponzor tačnog vremena, Unsko-sanske šume.
1: Vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. U studiju je Erna Riđić.

heroji prije 34 godine spriječili agresorske vojne jedinice da zauzmu Sarajevo. Tri mlađe osobe odgovorne za lažne prijetnje bombama u Hrvatskoj. Francuska ponovo potvrdila da ne učestvuje u ratu protiv Irana. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. 2. maj 1992. godine ostaje upisan kao jedan od najdramatičnijih i najvažnijih datuma u novijoj historiji Bosne i Hercegovine. Na današnji dan prije 34 godine odigrala se, prema mnogim mišljenjima, ključna bitka odbrane Sarajeva i Bosne i Hercegovine. Tog dana na samom početku opsade Sarajeva glavni grad bio je izložen snažnom vojnom napadu s ciljem zauzimanja ključnih državnih institucija i potpunog slamanja otpora. Meta napada bile su zgrade od presudnog značaja, uključujući predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine, koje je predstavljalo političko srce države. Intenzivni sukobi vodili su se u samom centru grada, dok su građani, policija i pripadnici teritorijalne odbrane pružali otpor daleko nadmoćnijim snagama. Uprkos haotičnim i teškim uslovima, branioci Sarajeva uspjeli su zadržati kontrolu nad ključnim tačkama i spriječiti planove o brzom zauzimanju grada. Ovaj dan označio je prekretnicu jer je postalo jasno da će Sarajevo pružiti dugotrajan otpor uprkos svim izazovima. 2. maj danas ostaće simbol hrabrosti i odlučnosti običnih ljudi koji su u najtežim trenucima stali u odbranu svog grada i države. To je datum koji podsjeća na cijenu slobode, ali i na snagu zajedništva koje je omogućilo opstanak Bosne i Hercegovine. Obilježavanje ovog dana svake godine nosi snažnu poruku, a to je da sjećanje na prošlost nije samo čin poštovanja prema žrtvama i braniocima, već i opomena o važnosti očuvanja mira, stabilnosti i zajedničkog života u Bosni i Hercegovini. Muškarac osumnjičen za ubistvo žene u sarajevskom naselju bit će tokom dana predat u nadležnost kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo, potvrđeno je iz tužilaštva. Istovremeno danas će biti obavljena i obdukcija tijela ubijene, koja bi trebala dati više informacija o okolnostima i uzroku smrti. Podsjetimo, jučer je u sarajevskom naselju došlo do pucnjave u kojoj je smrtno stradala žena. Policija je ubrzo nakon toga lišila slobode muškarca inicijala TP 1977. godište, koji se dovodi u vezu sa ovim krivičnim djelom. Dijete koje je

0: svim građanima grada Bosanska Krupa najiskrenije čestitke povodom 1. maja upućuje DOO Monting Innovare Namještaj Pomjeri.
1: Čestitamo Međunarodni praznik rada, 1. maj, svim građanima grada Bosanska Krupa, osnovna škola Otoka.

0: Čestitamo Međunarodni praznik rada 1. maj svim građanima. Uređenje enterijera AM Design, Bosanska Krupa.
1: Svim građanima grada Bosanska Krupa čestitamo praznik rada 1. maj. Beauty studio Mina.

0: Građanima grada Bosanska Krupa čestitke povodom 1. maja upućuje Ringšpan.
1: Čestitamo međunarodni praznik rada 1. maj svim građanima grada Bosanska Krupa. Frizerski salon Studio Harp.

0: Svim građanima Bosanske Krupe najiskrenije čestitke povodom praznika rada 1. maja upućuje automehaničarska radnja Auto Đuđa.
1: Čestitamo međunarodni praznik rada 1. maj svim građanima grada Bosanska Krupa. Cvjećara Orhideja Bosanska Krupa.

0: Svim građanima grada Bosanska Krupa najiskrenije čestitke povodom 1. maja Međunarodnog praznika rada upućuje Mješovita srednja škola Safet Krupić.
1: Povodom 1. maja Međunarodnog praznika rada svim građanima upućujemo iskrene čestitke. Kao grad bužim.

0: Familija Velagić iz Hođinca obavještava građane da od subote 25. aprila pa do 6. maja vrši rasprodaju kućnih i baštenskih potrepština. Dodatne informacije možete dobiti na brojeve telefona 062 889 840 i 062 889 841.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

Duboko ožalošćeni, obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga Ćatibe Džajić Šabić preselila na Ahiret 1. maja 2026. godine u 95. godini života. Dženaza namaz će se klanjati u subotu 2. maja 2026. godine u 17 sati poslije ikindije namaza ispred porodične kuće u Drenovoj Glavici, a ukop merhume će se obaviti na mezarlucima Drenova Glavica. Ožalošćeni sin Abdullah, snaha Dževida, unuci Emrah i Arnel, sestra Fatima, te ostala mnogobrojna porodica, rodbina, komšije i prijatelji.

Obavijest u smrti. Sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 1. maja u 85. godini života na Hiret preselila Baltić, rođena Šabić, Sulejmana Kada sa Ostružnice. Dženaza Baltić Kadi kreće ispred porodične kuće na Ostružnici u subotu, 2. maja, poslije ikindije namaza. Ukop će se obaviti na mezariju Brdo, Ostružnica, u 17 sati i 30 minuta. Ožalošćeni sinovi Izet, Husein i Mirzet, čerke Fatima, Halima, Nermina, Emina i Izeta, snahe, zetovi, unučad, prunučad, familije Balkić i Šabić, te ostala mnogobrojna rodbina, komšije i prijatelji.

osumnjičeni za ubistvo žene u Sarajevskom naselju, danas pred tužilaštvom, naređena obdukcija tijela. Sukob policije i demonstranata na prvomajskom protestu. 12 ljudi ubijeno u izraelskim napadima u Libanu. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. 2. maj 1992. godine ostaje upisan kao jedan od najdramatičnijih i najvažnijih datuma u novijoj historiji Bosne i Hercegovine. Na današnji dan prije 34 godine odigrala se, prema mnogim mišljenjima, ključna bitka odbrane

Čestitamo međunarodni praznik rada 1. maj svim građanima grada Bosanska Krupa. Putnička agencija Omega Travel.

Čestitamo Međunarodni praznik rada, 1. maj, svim građanima grada Bosanska Krupa. Hari, DOO, Novi Travnik, poslovna jedinica Bosanska Krupa.

Svim građanima grada Bosanska Krupa najiskrenije čestitke povodom 1. maja Međunarodnog praznika rada upućuje prva osnovna škola.

Najiskrenije čestitke povodom 1. maja, Međunarodnog praznika rada, upućuje restoran i prenoćište Banjilučki ćevapi kod Envera.

Čestitamo Međunarodni praznik rada 1. maj svim građanima Bosanske Krupe i Bosne i Hercegovine. Gradska apoteka Bosanska Krupa.

Čestitamo Međunarodni praznik rada 1. maj svim građanima grada Bosanska Krupa. Opća gimnazija Bosanska Krupa.

Svim građanima grada Bosanska Krupa najiskrenije čestitke povodom 1. maja Međunarodnog praznika rada upućuje Mješovita srednja škola Safet Krupić.

čestitamo Međunarodni praznik rada, 1. maj, svim građanima grada Bosanska Krupa. Hari, D.O.O., Novi Travnik, poslovna jedinica Bosanska Krupa.

Iskrene čestitke povodom 1. maja, Međunarodnog praznika rada, svim građanima upućuje Inoksal Bosanska Krupa.

Najiskrenije čestitke povodom 1. maja, Međunarodnog praznika rada, upućuje restoran i prenoćište Banjelučki ćevapi kod Envera.

čestitamo Međunarodni praznik rada 1. maj svim građanima Bosanske Krupe i Bosne i Hercegovine. Gradska apoteka Bosanska Krupa.

Svim građanima grada Bosanska Krupa najiskrenije čestitke povodom 1. maja Međunarodnog praznika rada upućuje Mješovita srednja škola Safet Krupić.